0: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
1: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.

0: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
1: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, eskwelahan, trabaho ug bisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan o naay managoy o ingnan kag wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gyud na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.

0: numero uno sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
5: Valencia City Disaster Readiness Program. Programa alang sa katawan sa Valencia aron masayod sa ngayong buhaton panahon sa kalamidad sama sa bagyong baha, paglahili sa yuta o landslide, linog, mga disgrasya sa kadalanan o bisan unsang mga emerhensya. Dindi kinahanglan ang serbisyo sa Valencia City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO Valencia. Valencia City Disaster Readiness Program.

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Ania nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giiway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuhat. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan doon ay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi in taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din namo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasaylo ay taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buhat. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan og tinuod nga kalambuan og ang kalinaw nga among dugang gipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: Mauni ato ni
1: nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko
2: pagkalingawan sa Bukidnon
0: Radio Kaibigan.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Kanang himaminaw og sonata. Lamina kung ikaw naging

Lady Diana. I love my husband so much. Gugmahan ko sa akong bana. Ug saksi ang Ginoo nga tinuod ang akong gugma sa iyaha, DJ. Ambot nga no, nga naay mga gabii nga maghandom ko sa akong kagahapon. Ug moingon nga may pag naghulat ko sa una. I am 27 years old, DJ. Ug ang akong bana, 34 years old. Pila pa lang kabulan ang nilabay? Humanming gikasal sa usa ka simple nga civil wedding. Pero 2 years naming managuyab, Lady Diana. Sa wala pa rin ako nailhan ang akong bana, DJ. Sa wala pa mi mag-uyab duha, na ay usa ka lalaki nga matawag nakong ang taong akong pinaka gigugma sa tanan. My greatest love. Ang taong gisaara nako sa Ginoo. Ang taong abi nakog maunay mo unong nako hangtod sa kamatayan. Ang taong akong gihulatan sulod sa halos 5 katuig sa akong kinabuhi, Lady Diana. Pero wala gitugot sa kapalaran. The timing never aligned us. Ug ang lahi-lahi nga mga prioridad sa kinabuhi mo'y hinungdan nga naglagyo mi sa usag-usa, Lady Diana. Kapila na nako ginasilsil o ginabalik-balik sa akong una-una nga human ato wala na'y pag-asa ug dili gyud kami ang para sa usag-usa. Pero sayop man kung akong ilimod sa inyong tanan nga halos walay adlaw nga dili nako sa mahuna-unaan, DJ. Samtang gahugas kog plato, kanit lang mulutaw sa kong una-una katong mga balaing among giplanuhan sa una, kakadungga na akong iyang tingog ug ang mga joke niya nga maoy gawala sa akong kakapoy sa una. Mura magdili mawala sa akong una-una ang kinabuhi nga among gipangandoy duha sa una, DJ. Ug mura kog gakaunon sa akong konsensya, Lady Diana. Kaya ang akong bana karon, grabe niya kabugtan. Naasa pirmi para sa ako ug wala sa nagkulang sa tanang butang, Lady Diana. Pero DJ, mura bag na ako'y gapangitaon nga dili na ko makita sa iyaha. Katong lalaki sa akong past, wala na may contact duha, Lady Diana, pila na katuig ang may labay. Pero naami suod nga ihigala nga nisulti nga nagkita daw sila sa akong ex. O Lady Diana, nangamusta daw siya sa akoa. Normal ragod nga pagpagamusta. Gamay ra kaayo nga butang pero ambot lang, DJ. Lahi ang akong gibate, Lady Diana. Dili na ako ma-explain. Ug I feel so guilty about it. Ako'y gakaluoy sa akong bana. Kay ma-realize na lang nako. Nagaampuay na ko nga unta. Mawala na to nga laki sa akong una-una kay dili kaya sa akong konsensya, Lady Diana. Gusto na ko mahunong ng mga hunghong sa akong utok.
gusto na ko ihatag ang akong tanan sa akong bana karon. Pero unsaon, DJ? Please, unsaon? Makatabang ba kung magpa-counsel ko? Unsaon ako para mahunong ning tanan, Lady Diana? Hoping for an advice, dili na lamang kukutob, DJ. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

Son sa kapulisan, nitawag ang biktima sa baog dapit sa National Highways diag nabanggaan kini sa bus nga nagpadulong sa Valencia City gikan sa rungsod sa Maramag ug nagdagaan sa fast lane sa kasada. Tungod sa kakusog sa impact, natumba ang maong lalaki ug nakaangkon og mga samad sa iyang lawas. Giyong posible usab nga ubos sa impluwensa sa ilim nung magkahubog ang biktima sa higayon sa insidente. Dali nga nitabang ang rescue responders o gidala ang biktima ngadto sa Bakinan Provincial Hospital aron matambalan. Sa raing bahin, voluntaryong mitahan sa motoridad ang driver sa bus o kasamdangang anasa ko sa DS sa Maramag Municipal Police Station alang sa hustong imbestigasyon sa nahitabong aksidente. Balitang harugkanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aram Plus Herbal Oil. Nanukadalamay ka sa 98.5 Radso, kaibigan, Valencia City News Center. Krisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.

Napasalamaton ako, amahan, na gaduol kanimo ni tagna sa kabuntagon. Aning lain na po ng matahong nga buntag, imong gihatagan ni kanamo o Diyos. O salamat tungod kay sa gihapon, imong gimong posible nga madungog. Kinimong program, pinagpala musika ni nga tagna sa sayong kabuntagon, aning adlaong Biyernes. O salamat Ginoo sa oportunidad nga imong gihatagan ni kanamong tanan nga kami usab magkapaminaw na pod o mga minsay pinagi sa mga lawiton o si mong balaang pulong nga Ginoo. O salamat o Diyos, labi na sa imong pagbantay kanamo sa milabayng adlaw o bisan matibog kabing pagpahulay o bisan pa sa among biyay o gadi lamang kanako kanamo kung dili sa uban pa nga nagbiyay. O salamat kay ikaw ang Diyos kung mo ay naputiktar kanamong tanan. Naglikay ka namos ng matang sa kadautan sa masigrasya sa dalanan o breakdown sa sakyanan. O halang doon nga Diyos, anya kami tungod kay but namo kasimbawon o pasidunggan. Sudongon ang iyong pagkamayo, way sama ka nimo. Labing gamhanan nga Diyos. O duyog sa mga libuang tipaminawan sa programang Pinagpala Musika. Ani kami aron ituboy ang imong balaang pangalan. Og sa magpasalamat kanimo sa tanan. Labi na sa mga minsayang matagbuntag, matagadlaw, among madungog. Pinagi sa programang Pinagpala Musika. O karon laing adlaw na pod, butaw kinitugyan kanimo ang tanan. O andama kami Ginoo sa pagdawat na pod sa mga minsay nga but nimo ipabot kani kanamo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, ka nasarit nun. Amo na buka madungog o Diyos, magigsulti kanamo si mong kaibulungang pamaagi. Salamat Ginoo. Bantay kaming tanan. Og bisan pa namong dapit nga sa ako ni mutang karon. Tabunik kami sa mga mili nga dugo. Og amatag minsay nga madunguga. Dinis program Pinagpala Musika. Magdala kini og panalangin sa tanang naminaw. O maghatag ka namo og dugang painumdum. Og mga pagligona. Mga paggiya ka namo. Samtang kami o Diyos, nagkadiboy pa ng kalibutan o nagpaabot sa imong pagbalik Ginoo. Salamat o Diyos. O bani ang matag-usaw-usap ka namo nga naminaw karon. Panaliplis la o Diyos kung asa man silang dapit. O kung unsa ilang kahimtang ako pag-ampo Ginoo, mabati nila ang imong balaang presensya nga naguban ngadto kanila. Og salamat imong balaang presensya anaa sa tanang dapit. Nakadini kanako, kanamo. Nakadini sa nasod Pilipinas, napugka sa gawas sa nasod. Ikaw ang Diyos nga naa presente sa mga dapit. You are the omnipresent God. Salamat Lord, oga. Kanyang kayo mong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong gidong malaluwas, giampo kining tanan. Amen. Oga, amen.

0: Sagalan samahan sa anak o sa Diyos Espiritu Santo.
1: Ikaw,
0: langit no namong amahan o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kadnimo Ginoo. Daghan kaing salamat Ginoo sa libuan ka mga grasya o mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong mga pinalangga nga mga anak sa matag adlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, o gitagaan mo nausab kami Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akin ni namo ibalik diag kanimo pinasubay Ginoo sa imong mga balaag bulong kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon gadaw sa abog ikaw gikan sa abog ikaw mupauli kay ang bayad sa mga kasalanan ang bayad sa pagpakasala mauman ang imong gilatid alang kanamong tanan ang imong gitawag nga kamatayon. For the wages of sin is death and nobody escapes death. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang grasya ug mga panalangin. Ang grasya Ginoo sa among talad kananan pamahaw padiudto ug panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kaumayan, kamaisan, katubhan, mga utanon, lagutmon ug mga kahayupan. Kining tanan Ginoo, dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia. Diin ang imo mga balaan o mga bulawanong pulong. Moy dahimo na mong giya. Moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay. Aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kagitngit o kaparutan. Apan ang dalan Ginoo. Paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ugway kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, apan ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tag-satag sa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo, hangtod kami takupan na sa among hinulumang kinabuhi, ug magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Amahan namo nga anaa ka sa bagad langit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot nini sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo Ginoo sa patagadlaw yatag ka namo karong adlawa. Ug pasaylo a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tanang daotan. Amen.
1: Pinagmulan kundi ako umibig kundi ko
0: alang sa ato mga kaigsunang mga IPs, Amoy Noy, Nodeo Tolangit, ag Parakalanoy, Kangarano, Nomaroyo, og Kuiniyada Noy, kumagano gatuman, kapag sugo no kay tuso ini no kalibutan. Tibuno Allah, bugay ko'y tukuunon, noy nugko ilango noy, puigo ako'y kamanga uto, no makasasalo, susungo, og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyogunugoy, og ko alam to agad, no ko'y dubaruot no batasan.

sa paugnat sa kusog FIFA World Cup 2026. Nga gitan-aw sa minilyon-milyon ka mga fans sa football sa tibuok kalibutan, nagsugod na. Kung magsugod na, Alex Yala natagak sa Queen's Club Championships human napildi ni Eva Jovic. Sa showbiz, popleyo o rapper nga si Bad Bunny nagkita sa Espanya. Usa ka batan-ong siklista nga giatake online, gitabangan ni Jason Abalos.

Sa balitang nasayod kaja ka ba? China gi-execute ang tulo ka convicted child rapist sa usa lamang kaadlaw. Og karon sa ato mga balita, balitang lokal, nagyatod ganinyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors ug general manager, Coco Paloga. Gitunol sa lokal nga pagagamhanan sa probinsya sa Bukinon ang 1.5 pesos nga matudpat tinabang pinansyal sa lokal nga pagagamhanan sa General Santos City alang sa baga napiktuhan sa kusog nga magnitude nga 7.8 nga linog. Personal nga gitunol sa mga representante gikan sa probinsya sa Bukinon ang maong financial assistance. Kagahapong adlawa, kini nagsilbing emergency financial assistance aron makatabang sa relief og recovery operations sa baog syudad sa pagbangon gikan sa kadaot nga gibilin sa linog.

0: pulos gipangda sa bay tambalanan sa siyudad sa Davao. Ang driver og duha ka pahinante uman kini na disgrasya sa ilang gisakyan nga truck pasado alas 8 sa gabi. Nenetabo sa Sairi Highway Purok Uno, Barangay Lorega, Kitaw-Taw, Bukinon. Ang truck gimaneho ni alias Mario, 32 anyos. Uban ang duha ka pahinante nga naila nga si alias Badoy ug alias Boyax ana sa legal nga pagidaron. Base sa taho nga ang truck kargado og bugas gikan sa Davao City ug paingon sa Bukinon. Pag-abot sa lugar, particularmente na sa bahadang nga kurbadang bahin sa dalan, gingong ang driver na wadan og kontrol sa gimanehong truck gumikan sa brake failure. Gumikan ini niliko ang truck sa Picas Galain og aksidenteng ni bangga sa konkretong poste sa kuryente. Hinungdan sa ilang pagkaangol. Iklaro usab sa Kitaw-Taw PNP nga ang lugar nga netabuan sa aksidente adunay gilayong 95 kilometers gikan sa ilahang buhatan.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Sa katapusan sa balitang lokal nga gitudgan ninyo sa Valencia City Water District. Aksidenteng dabanggaan sa pampasahero nga bus ang usa ka mitabok sa Sairi Highway Purok Uno, Tubigon, Maramag. Ang biktima nga si alias Eduardo, 40 anyos, samtang ang bus gimaneho ni alias Ryan, 47 anyos. Sa investigasyon na sairan nga samtang patabok sa pedestrian sa Sairi Highway, aksidente kining nabanggaan sa bus nga nagsubay sa fast lane gikan sa Maramag ug paingon sa siyudad sa Valencia. Gumikan sa impact na hagba ang mitabok sa kalsada nga miresulta sa iyang pagkaangol. Gituuhan nga ubos ay ilim impluensya sa ilimnong makahubog. Gamitabok sa pedestrian lane kinsa daling gida sa rescue team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital. Samtang voluntaryong mitahan usab sa kapulisan ang driver sa bus.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Sa balitang regional, gagihatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Usa ka magnitude 5.5 nga linog ang mitayog sa Davao Occidental kagahapon. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang linog usa ka aftershock sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo niya to Hunyo 8 sa Sarangani. Ang aftershocks niigo sa 67 kilometros habagatang kasadpan sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental, sa alas 9:56 sa buntag.
1: Local news.
0: Ang Commission on Election kun COMELEC nipaybaw nga andam silang mutukod og temporaryo nga polling sites sa Mindanao alang sa umaabot nga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections og Barangay and Sangguniang Kabataan Election sa gayon nga dili maggamit ang mga tulungaan gumikan sa linog. Matod ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, kasamtang ang gisusi sa COMELEC ang kahimtang sa mga tulungaan nga himuong voting centers. Dugang niya nga ang makeshift polling sites mahimong ibutang dool sa mga guba nga tulungaan o sa ilang mga bukas nga lugar aron dili mahasol ang mga botante.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Balhog sa prisuhan ang usa ka pulis. Ha? Uman giingong misuway paglugos sa usa ka room attendant sa Iloilo City. Ang suspect nga usa ka 29 anyos nga patrol mo. Regional Mobile Force Battalion. Ang biktima mao ang 26 anyos nga katabang sa pension house diin nag-check-in ang maong suspect. sa pagkikinabi kang Police Major Eduardo Ziacon Jr. Hipi sa Iloilo City Police Station 9. Iyang giasoy nga base sa investigasyon ang suspect unang ni-check-in sa usa ka lawak apan mihangyo nga mobalhin gumikan kay dili kusog ang wifi connection. Matod ni Ziacon, samtang nang limpyo ang biktima sa lawak nga gibalhinan sa pulis, dito na itabo ang brutal nga pagpanglugos. Base sa storya sa biktima, gitrangkahan sa suspect ang pultahan o gisulayan pagpaymulos ang biktima. Inungdan nga nahadlok kinihuman, makita nga nagbit-bit og armas ang suspect. Nakapangita hinoon og pamaagi ang biktima nga makagawas human ingon kanon lang siya ay asikasohon og bubalik. Balik lang kuno siya og misugyot ra ang maong pulis og misugot ra ang maong pulis. Didto na nangay og tabang ang biktima nga may resulta sa pagsikob sa maong pulis. Adlaw gipaabot nga ipasaka na ang reklamo sa attempted rape batok sa Osaka Police.
1: Local news.
0: Sa mataw ka? Padayon sa ito mga balitang regional. Usa ka tinun-an ang nakuhaan o mga drug paraphernalia o kutsilyo samtang sud sa tulungaan sa Talisay City, Negros Occidental. Matod sa gwardiya nga may responde sa maong pagitabo, ang mga butang gikuha gikan sa usa ka 12 anyos nga grade 7 nga babae nga tinun-an dihang gitaho sa magtutudlo. Gida ang tinun-an sa barangay hall, diniingon nga gitago niya ang mga butang para sa iyang igagaw. Ang amahan sa bata ni taliwan na samtang ang iyang inahan nagtrabaho sa Manila. Din ang bata gida sa Reformation Center nga gidumala sa pangagamhanan sa dakbayan sa Talisay.
1: Radio Kaibigan, Local News.
0: Usa ka Koreano ang gidali og da sa tambalanan human makuryente samtang mikatkat sa advertising wall sa usa ka kananan sa Purok 5, Barangay Danao, Panglao, Bohol. Gila ang biktima nga si Jong Yu, 46 anyos, nga nakaangkon og mga paso og samad sa nagadaiyang bahin sa iyang lawas. Naitabo ang mong incidente sa alauna 20 sa hapon. Sa investigasyon sa kapulisan, mikat-kat ang biktima sa paril aron kuhaon ang usa ka tarpaulin apan wa tuyo nga nakatandog siya sa usa ka buhi nga kable sa kuryente. Kamo inungdan sa iyahang pagkakuryente.
1: Radio Kaibiga, Local News.
0: Sa katapusan sa balitang rehiyonal nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Dead on arrival sa ospital ang usa ka babae samtang guba usab. Ang gipuy ang panimalay niini sa Purok Santo Niño, Barangay Mandug, siyudad sa Davao. Uman kini nabanggaan sa matud pa sa nadisgrasyang truck sa Las 9:20 sa buntag kagahapong adawa. Ang biktima nga usa ka Jane Ayop Iyas, 23 anyos, ug sumala sa kapulisan, nagluto paintahon ang biktima dihang naitabo ang maong aksidente. Nasayran sa investigasyon nga nagsubay ang fuso truck sa Mandug Kaliawa Road padung sa Barangay Mahayag, Bunawan District. Diyang matud pa ni palyar ang brake nini pag-abot sa kurbada gabahin sa kalsada, rason nga na disgrasya. Idali pagda sa bada ngayang naangol nga asawa ngadto sa ospital apan wa na kini matabang pa. Padayon usab nga nagpatambal ang naangol nga driver sa truck nga usa ka Demark, 36 anyos nga taga Marbel, Matalam, North Cotabato.

0: sa balitang nasunod. Ngagyatod kaninyo sa may tingog kabubuton sa MM Holdings Incorporated. Ang Malacanang nideklarar nga dili kinahanglan nga magpahigayon og loyalty check sa Armed Forces of the Philippines taliwala sa mga taho nga adunay nadugang nga kadismaya o kahigawad sa pipila ka miyembro niini. Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro, nagpabiling madasigon, nagkahiusa og profesional ang mga sundalo sa ilang mandato nga panalipdan ang katawan ubos sa batakang balaod. Gitataw usab sa pamunuan sa AFP nga wala sila makadawat og bisan unsang konkretong impormasyon bahin sa gingong pagkadismaya nga una nang gipahibaw ni Senador Panbeloping Lacson. Padayon sa ato mga balitang nasudnon. Mihangyo ang House Prosecution Panel ngadto sa Senado og sa pipila ka ahensya sa gobyerno nga siguruhon ang kaluwasan og seguridad sa mga ebidensya nga gisubmitin nini sa Senado alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang panawagan gihimo kagahapon sa dihang giangkon sa usa ka grupo ang giingong nahitabong paghack sa website sa Senado human sa pipila ka adlaw nga gibutyag sa National Bureau of Investigation ang hulga sa seguridad batok sa building sa Senado o sa mga lugar nini. Matod ni Lead Impeachment Prosecutor sa House kasi Representante Jarbil Luestro, lisod pa ang pagbutyag kung konektado ba kini sa impeachment trial apan klarong adunay may tabong schedule. Sa unang pre-trial conference sa umaabot, Hunyo 18. Subay niini na nawagan si Luestro sa National Bureau of Investigation sa Department of Justice o sa Philippine National Police nga siguruhon ang kaluwasan o seguridad sa Senado o sa mga establishmento niini.
1: Radio KBiga National News.
0: Giserbi sa Quezon City Police District kagahapon ang Warrant of Arrest ngadto kang kanhi Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson gumikan sa kasong cyber libel sa Vigan City. Matod sa kapulisan, ipatuman sa mga operatiba sa Eastwood Police Station ang warrant sa mga alauna 18 sa hapon. Kagahapon sa pinoyanan na Singson sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Ang warrant gigiluwatan ni Judge Marie Jean Cecil Umali sa Regional Trial Court Branch 21 sa Vigan City, Ilocos Sur o gipitsahan o Hunyo 10. Human sa pagpatuman sa warrant ang 84 nga negosyante ida sa Police Station 12 alang sa booking dokumentasyon o kuban pang legal nga pamaagi. Hinoon pagpakita ang record, nagpakita ang record nga nakapiansa si Singson o cash bond nga 60,000 uban sa kikinahanglan nga madokumento. Diin giaprubahan sa korte ang cash bond nga nagtugot kaniya sayang provisional nga kagawasan samtang nagpadayon ang kaso.
1: Radio KBiga National News.
0: Gikatakdang imbestigahan sa Senate Commission on Agriculture ang giingong sobrang importasyon sa mga sibuyas uban pa mga produkto sa agrikultura taliwala sa mga kabalaka bahin sa epekto nini sa mga lokal nga mga mag-uuma. Kinihuman sa inspeksyon sa 26 ka container van sa imported nga pula nga sibuyas sa Manila International Container Port nga adunay gibanaban ang kinatibok ang gibugaton nga 650,000 ka kilo. Gi-question ni Senador Francis Kiko Pangilinan kung ingon ba ni ana kadako ang gikinahanglan nga importasyon dungan sa mga tao nga gibabagan ang mga mag-uuma sa pag-access sa mga cold storage facility. nagpasidaan usab ang senador na mahimo niyang babagan o i-postpone ang diskusyon sa budget sa nailambigit ng mga ahensya kung mapakya sila sa pag-andam o sistema aron masigpauli ang ilang data o mapugnan ang sobra nga pag-import sa agricultural products.

Tato mga balitang nasod nun. Misang at o bakasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice. Batok ang Alice Guo gumikan sa gingong paglikay sa buhis o kapakyasan sa pag-file sa annual income tax return gikan sa 2019 hangtod 2023. Ang kakuangon sa buhis, ibanabana nga mukabat kapin sa 1.008 billion. Lakip na ang mga short charges og interest nini. Ang kaso ni Guo mao ang pinakadako sa lima ka kasong kriminal nga gisang at sa BIR niadtong Hunyo 11, 2026. Nga dunay kinatibuk ang gibanabana nga kakuangon sa buhis nga mukabat sa 1.46 billion. Sa investigasyon, nabutyag nga si Guo adunay dagkong mga kabtangan, mga sakyanan, mga helicopter, mga transaksyon sa bangko o mga pamuhunan sa pagnagkalain-lain mga korporasyon apan wala mag-file o income tax return sulod sa lima ka tuig.

0: gipagawa sa mga awtoridad ang pinakabag-ong taho bahin sa 7.8 magnitude galinog sa Sarangani nga Migo niadtong Hunyo 8. Sumala sa taho sa P-Box. Ang kinatibok ang ihap nga natala sa aftershocks gikan sa maong linog mikabat na sa 3,182 ka aftershocks. Ang magnitude sa aftershocks gikan sa 1.2 hangtod 6.4 nga nagpakita sa padayon nga kalihukan ilawom sa katubigan. Gibantayan usab sa mga ahensya ang sitwasyon aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente sa mga naapektuhang lugar.
1: Radio KBDA National News.
0: Giisa ang full alert status sa tanang unit sa Philippine National Police samtang nagpakatag og 89,473 ka mga opisyal sa kapulisan og force multipliers sa tibok nasod alang sa selebrasyon sa Independence Day karong adlaw. So, sa usa ka pamahayag ang PNP miingon nga ang full alert status niini muepekto sa alas 5 sa hapon sa Hunyo 11 hangtod sa alas 11:59 sa gabi karong gabi una. Gituyo ang full alert status aron masiguro ang padayon nga deployment capability, paspas nga pagtubag og padayon nga security coverage atol sa mga kalihukan sa adlaw sa kagawasan. Sumala sa PNP, 77,020 ka mga opisyal sa pulis, 1,975 ka mga personahe gikan sa mga support unit og 10,478 ka force multiplier nga i-deploy sa tibuok nasod.
1: Radio KBDA National News.
0: Si kanhi Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca nihangyo sa NBI nga i-postpone ang iyang pag-atubang sa ahensya may kalabdanan sa investigasyon nini sa naitabong shootout niadtong Mayo 13. Pipila ka oras sa wa pa makaikya si Senador Ronald Bato de la Rosa gumikan sa gikan sa palibot sa Senado. Si Aplasca gikatakdang muatubang sa NBI kagahapon adlawa isip tubag sa sapina nga giluwatan Bato kadniya.
1: Radio KBDA National News.
0: Gilambigit ni Senador Sherwin Gatsalian ang hulga sa Senado ngadto sa isyu sa 18 ka mga individual nga nagsilbing bodyguard ni kanhi representante Saldico. Sa usa ka interview si Gatsalian miingon nga ang mga awtoridad seryoso nga gidawat ang tanang hulga o gimanduan ng Office of the Senate Sergeant at Arms kung usaa nga makig-alayon sa nagkalain-laing ahensya sa paniktik aron masusi ang impormasyon. Kay numduman nga gipailawom sa heightened alert security ang Senado sukad niya itong Martes, Hunyo 9. Human makadawat og impormasyon si Gatsalian sa hulga gikan sa National Bureau of Investigation. Gipatuman ang remote work sa lawak sugod Miyerkules hangtod karong gahapong adlawa. Matod ni Gatsalian, gipalutaw ni NBI Director Melvin Matibag ang posibilidad nga ang hulga sa seguridad may kalambigitan sa nagpailang 18 kanhi Marines. Sa katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated, dili angay maglibog ang mga empleyado sa Senado kung kinsa ang ilang sundon, kay ang mayuriya nga gipanguluhan ni Gatsalian giilan na sa Civil Service Commission uban bang may kalabdanan sa mga otoridad. Sumala ni Senador Ping Lacson. Si Lacson miingon nga kining pag-ila sa mayuriya nga gipanguluhan ni Senate President Pro Tempore og Acting Senate President Sherwin Gatsalian nagpalig-on lamang nga ang mga mando gikan sa minoriya nga gipanguluhan ni kani Senate President Alan Peter Cayetano ituyo aron makahatag og kalibog.
1: Radio Kaibigan National News.

samtang balita sa gawasan nasod nga giatud ganinyo. Sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang Board of Directors o General Manager, Engineer Dominic M. Garcia. Misang at og kasong pagpatay ang Hong Kong batok sa daghang mga tao o mga kumpanya ni atong Miyerkules, gumikan sa labing makamatay nga sunog sa residential building sa kalibutan sulod sa mga bilkada na nakapatay og 168 ka mga tao sa usa ka public housing estate sa miaging tuig. Ang dakong sunog nga milamoy sa 7-8 ka high-rise apartment block sa Wang Fuk Court niadtong Nobyembre nag-aghat og usa ka bulan nga investigasyon. Yakusahan sa pagpatay ang walay hinungdan ang mga direktor sa konstruksyon nga nilambigit sa renovation sa Wang Fuk Court sa panahon sa sunog, igon man ang usa ka inspektor o ang ilang mga kumpanya. 7 pa ka mga individual sa kinatibukan nga adunay lain-laing papel sa renovation sa estate ang yakusahan usab o pagpanglimbong money laundering o tax evasion. Ang mga substandard nga safety netting sa konstruksyon o mga upo sa sigarilyo mao ang mga sentro sa investigasyon o paspas nga pagkaylab sa labing makamatay nga sunog sa mga residential building sa tibuok kalibutan sukad niya doong 1980. Padayon sa itong mga balita sa gawasan nasod. International News. Ang Estados Unidos naglusad og sunod-sunod nga mga welga batok sa daghang mga target sa Iran samtang ang presidente sa US nga si Donald Trump nagpasidaan sa mas seryoso nga mga opensiba kung ang usa ka kasabutan sa kalinaw dili maabot sa dili madugay. Sumala sa US Central Command ang mga pag-atake nagsugod sa Tehran pagkahuman sa tungang gabi sa Huwebes agig tubag sa padayon nga agresyon sa Iran. Agig panimalos ang Islamic Revolutionary Guard sa Iran miingon nga naglusad gini og mga pag-atake sa 18 ka pasilidad sa militar sa US sa Kuwait og Bahrain. Gumikan ini gipatingog usab ang mga sirena sa Bahrain isip pag-amping. Ang pinakataas nga kuman sa militar sa Iran nagpahimang no usab nga kini mubuto sa bisan unsang barko nga muagi sa Strait of Hormuz, usa sa labing hinungdanon nga ruta sa dagat sa kalibutan alang sa lana. Gikataho sa media sa Iran nga duha ka mga barko ang gipabuthana. Bisan pa ang US Central Command minsister nga ang Strait of Hormuz magpabiling bukas og ang mga komersyal nga mga barko magpadayon sa pag-agi sa maong lugar bisan pa sa mga hulga nga giluwatan sa Iran. Radio KBGang International News. Si US President Donald Trump gisaway sa publiko sa Japan human siya nag-post sa social media gamit ang mga iladong anime og mga karakter sama sa Naruto, Pikachu og Yu-Gi-Oh. Kapin sa 20,000 ka individual ang miperma sa online nga petisyon nga nanawagan sa White House nga respetuhon ang mga Japanese creator og dili gamiton ang ilang mga obra alang sa politikanhong katuyuan. Sumala sa mga kritiko ang mga pagtuog karakter ni Trump walay kalabdanan sa pamatasan og mensahe nga gipakatag sa giingon nga mga karakter. Samtang gikondina usab sa Pokemon Company International ang paggamit sa ilang imahe o giklaro nga wala sila'y kalambigitan o kalambigitan sa unsa pa man nga mga post ni Trump. Radio KBGang International News. Sa katapusan sa gawasan nasod, gagiatod ganinyo sa Don Carlos Water District. Ang kapulisan sa Johannesburg, South Africa, milusad og dakong manhunt alang sa mga